ivuna ngaka lalbako Lisa James na fromage loko ke bat patsa nimtiru ya radio Mozambique va kota sakra maja kuva mati chinela na hwana ke baba na hwana ke mama chinela na so hwana ke kumeka kun ke mpela lunkare uli entro nona wa mavoko chinela na so ikusa swinar simango pfusinane leswaku va ukumeka na uti gwimba ubalikisa of wrong alilave

0: Hivi nangaka lilubako mwimbelele Antonio Makwakwa inaora trish na 44 minutes ina mwingisete alosa ibulana mwanu kusikala kwenu.
1: Oh, mwana mina botela ocean.
0: Ocean unga hlabula munanga tatana mozing.
1: Azi temine rine chimuzima kwa kwa kapande mzikeni berje kubeko kwa kuzana magogogo. Nikombele simula Mr. Balo kwa the story of my life.
0: Aha, urukongo misa kwa mani?
1: Iko ngomi saka wena mngana mna sene nunga ntendere ni teku ni kwa wena kula. Iga mani saka wangana wara di Msambike ni mkwavo. Wale shuwa matole, Elena Gabriel, mewa shirinzi mapute na umuwini, ishiri mwankonzi, krimil dukumayo, armindu mati, shuwa, bawa mina shiru novele, kudipu novele, wangana mna wale hati hati na warungula. John David Muhale kwa la murumbeni la nyongeni na murungula ni na kunya dadele ni vonka wanzi wako mkamali na wanzi tiva na warungula wa bilitu wako nda warungula ni mongiri kumitendra madakani mamu nishansiki nguvu maduwa zora
0: yusone kesi nguvu sudani bye bye rungula rono nga tupuma
1: kani mamu
0: itabaka yamkala mungu mungisete Kuvak naira tlavula vunanga ya loze bulana mani kusikila kwini
2: na juwa umatolo
0: tatana juwa umatolo tlavula vunanga
2: ee kambela alifu za kiloa yuzi zisari kida bana kawali mkwa shishita loo
0: inga upindela wana mzu kukambi nyamta na wala unwani ke
2: no mwosh Uchaiwele gafu.
0: Uhum.
2: Mtao ni bele abao lukwa kumali ya pere.
0: Uhum.
2: Mtao ikuma wakweli mali ya pere.
0: Uhum.
2: Nikungu misa kwa wani kola.
0: I can see it.
2: Kinyambana nikungu misa kati kena Davidu mwa.
0: Uhum.
2: Kwa wani kumuzi. Nukulani, ako nanga njungula mazaviti draga na kitu wanga kwa laka gaza. Njungula wa ubiti. Na kitu wanga viti draga na ina mjungu.
0: Uhum.
2: Mwana seri mkwa wani. Filipi novel. Kwa lindu maa. Mwakuli mbwala maputu mkupapa izanda mea. Mwakuli mwishilu vana kwa. Atilena mwashawa. Kapi mwakuli mwami nyingi. Mwakuli mkwa wa. Niva mwala kwa mwakuwa mshimu yunu. Niva kama tole mkwa wa. Mwakuli. Hava shakili kwa kini. Mwakuli mwakuli.
0: Bye bye.

0: sweswi mugqivela ni sonto mi ya no yi tikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: hi nyambani Gaza ni Maputu
2: matimu ya ku hanya wosungukati ta wutomi ku kanyata miri ni magela manene na kunga choti ucenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki adzongeni katiko.

0: hakunene John Go Bungile uta hitlharihisa kwa movha wa daya aheni ka longoloko wa u cinciga ngoma ya Vic
1: Ucenje ngoma ya Vic.

0: kamano ambavyo huku pia nje rafika zote sasa ana matamama baya kitu hafika zote aurea beli baya kitu na nami nairu kwa rafika na wafamba jenu wafamba jautu ya na mwusha kumelashi mkubia abamu salukana wa juliki tengo wabu ya makapa badzivala kwa kunabo kulu mumsaliki kula wangani maprojeto ya kinyana te kalitiki kona ponda duwara njusha kena kani ponda kia kubini aprobianza uwasawala amazuru kasha ba ponda duwara kulimba nwa msambi ba baska tulu ba mbaka bikini skala yandao minima wana langa kwanga kilisho anisho usata ku kume wa vizini zaka etana kwa vizini tenga atanjen au kandrilo kaka vizini na minna na ukandrilo
1: hiti makata kwa hivu wakavandu kwa ulimi
0: yaa hiti makata kwa hivu wakavandu lesu saa saa njega wakavandu wa hiviwa lomu wa afka tu parabaya ncha eni aku menintir katangan nanti lesu jani nispun kanyo unde umper dari lupolo mungi asaka hili luku ya eskiri ayo na famba juan ro usungwana ni matama asaka kuntu sa eskiri na juan na mpun masivate yin ayo kutu masate ki yin makuwa tropu makuwa bako masasa uku makoni makala koni kaisi kasa lesa yin sa tufa umele
1: iso na kensile kuna vela misho ombe
0: kani mama nikensile kujia kwengeko
1: bye bye
2: loko ahiko na hikuwa sayo mwuzikotu kwa mkele heseno ansevenai
3: kagaza iya shamula oyo oyo
4: wala ngula Gabriel mfundisi manzo kwa sana kati singu andalo sana marandu wa wanturbo vinchaka maputu ni gaza ni nyumbani magale hivyo ni kaka wivu wa subanani ei kudu nambi subanani kwa telo maputu nikuwa sabi kwa kamundi kwa usasa matanta ya unu ya munu elwe kasi ya mkela tamana so nina wikibwane ila ina batuani nina damu nami nami ite ite alega huku zisikenta isaidi ya vintu di dizembu nikuwa nikumani ni primo wa mina ashikachi sani minani ashi limbi ukama ukwere shibomba chaka maputu nivya alega masikomo nite angi meso nintakira noga manzu mela hapa angila wako kwa gaza nizela mama analika analisile ndeni kende kama puhuti nisupekile kwa masi oo minuti panda zesu yanga haifana uwe hivyo hivyo nere kama nwa kucheka vanu wata wawatena wakama wakama puto wateka wateka waju kajona wakashupekiwa jo ni hile ni joni na ya napisa ya mashaka kona ajwa zvuli la pake stiki lako wana wamsambikani masharita mwasaini sa mchumchum kona muti pande kukala mkiru kukala kukwendani manja etivo nilene na matali kanima mwantasia mkandu para wawanya
2: Ibungili. Hidamu kila sene nyambani. Oye oye.
5: Hello. Hello. Hello mkisiru mafukeni.
2: Zata anza sene.
1: Kama puto nimi nisete mfukeni Rishile. Bula na manu yukumana lukui.
6: Oh, Rishile.
1: Rishile.
6: Hmm. lani makurumani Albert mani okungurusi
1: isa
6: akusungula na chese marito hinkwawo nga matwa ni vayingisisi vaka ni varhandzi wa ka hina va khulumile michumu yinene swinene swa twisiseka hinkwaswo laveka yi swi landzelela leswaku ta swi kota ku va yi tibyikela ku va yi yiveriwa vana ni hina vavakulu yiviwa ni veka ni nga tivisa ku va yiva vanhu lavayani xivindu lesi i murimuni swi n'wi tivisaka hikusa a swi twisisi

0: kwa hiyo mukana wiyani kachikata longoloko interactive longoloko lohunza kula ha kachitisha wena cha inyumbana kayoke mwazitani kamwe kumeko penda lazo hii mwulungesi kwa tatola rati ya muka zinane ina kulu nika siku hiyo na loi nzito mahana ye na a longoloko lo wasi kukenya muka na nziku wiyani mungana
1: Kulisine wiyani mungana wipa kwa jikati jiji wiyani kambi mungana nyeresa kuna ku ulongoro kuu hakubera kaya kawangana nyambana lisesa kwa hiresa ulongoro kuu watu uwa muhunu hakubera kasi kukama tzaku kukali tzaku kukama hego nisi zimba avakasi kasi nangasara kuhana
0: kwa niko tatolo vede wakile vishita famisa lezo alongoro kuhu hini wasikuli kiki nyamusha nyamusha kambi utakuma alongoro kuu kasi kuna famisa gawale zeza zinaru kambi hulula lezo Jerukiso ma kungu ya vichi kambi nchikavaleji cha experience ya HD Vida
1: Satapso sumungana na sama na manza nika ini Jeremy Francisco kumagunyi uyu juveni uzivan Krimil dukome anabaru mga sikapanya uniriri nya longuru kuu huwa huwa kapunya tinzala nya zandi Abu kuromoku
0: Hakutani kambi ni hinga rivala hawa inakulu mga mahalezo azgava Nzula ula ha inakulu ni Lawrence ya na Amero kusikala kadropa kali kama chichi Na ina Zulfaira Xavier hatu nina chikavale chicha Ziri uki Sichikotele chitiku ni hinalezo ali enzuli ya sikuliki kenye mutla Kasiku ni hinga sitika nzima li azgava Hakuramba kasiku ya waingi salazo au change hekula nzela tasimama hata wanyika lungulukulu wahina wa siku digika nyamuka hekushavala lezo au ingi sabine na mungana

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yami ntango ya kutisa miri
1: yami ntango ya kutisa miri
2: yami ntango ya kutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu yami ntango ya kutisa

0: kona mbelukulo dula ba susili ba inkomati wa shinavani bola dza wala mavokweni ya guardare di rafa wa inkomati wa shinavani
1: rafa nyimisa bola inenge akoma bola agashile bola dzi atlele na kumeka ka mbeli jaka jaka encha yini atlakula nhloko wa menta atlesa bola jaka guardare di rafa rafa hiluya a humile ka ntshati lowukulu wa famba rafa a ndzelekani wa kampu ya me ale ka me kampu yakwa hi kula chuli bola bola dzi mahlweni kambe ku zanga spi wa nyimisa bola bola dzi na va ferro fiero wa puta sinisa a inkomato wa shinavan bwapitwa ku atava sumetuili lani nuna wa ferro fiero wa maputu ishikatisi shilumba ferroviario wa maputo
0: abexi bola spiwa akuva bashkatisa tlelantsa ku spiwa angese bashkatisa spiwa anyima spiwa abuya spiwa ba bola dzibuya ka ntsati lo ukulu inhloko vasusili va inkomati wa shinavani ya tsindzisa inkomati wa shinavani kola ka orlando orlando ni bola kambe vatekile va ferroviario kola ka tununu tununu wa famba avona mani tununu avona jetozi jetozi Ezekiel vasusili va inkomati wa shinavani ya sindzisa ferroviari ni vona mbeli wa ferroviari ni bola nyima ndzulukela nga yi kumi ndlela va musivelela a pfula bola pfula mbeli kulobye a tekile Ezekiel ni bola a tlhelisa bola Ezekiel dzaya ntsha kulonga ni mbeli kulobye vasusili va inkomati wa shinavani
1: bola dzi ni va inkomati wa shinavani kolaka kapitan loyi a tava li altino altino anchaini va chuli bola bola hi mpfumawulo bola dzi ya luza tava ku chikumetela ku lumba ferroviari wa maputu kolaka mubeli nelson a ta chikumetela bola nelson a chikumeteli bola va susa va inkomati wa shinavani bola dzi ya luza tava ku chikumetela ka lumba va ferroviario wa maputu ni vona layana Mr. Kalo wa bandlukana Mr. Mavunja na yene angana nkama va leleta va beli kuva va yentsha leswi va va leletiki swone a ntlangu wu nga se na sungula ku ni vanhu va hlalelaka ntlangu lowu hi vanyingi ngopfu ka Bankoda Central Sombra kola kampu ya inkomati wa shinavani a xifundzheni xa Kamanyisa
0: aku bandlukana ikukulu zulu hi tlhelo dza vatlhavukanyisi i ku sa mintlawa yimbirhi ya tivana ka mitlangu ya ku fana ni leyi va tlangana kusukela ka primera mau ku fika ka segunda mau va bandlukana ku sa ku ta fika swi nga ka 40 minutos a mitlawa yimbirhi ya ringana hi un'wa un lani kampu ya inkomati kusuka ni bola etlhelo dza rafa guardaredi wa inkomati wa shinavani vasusili a mbeli wa inkomati kambe va ferroviari va tlhelisi bola dza ntsako mbeli wa ferroviari a vona tununu tununu hi nhloko a susa bola vasusili va inkomati wa shinavani hikola ka nelson
1: ya sindzisa inkomati wa shinavani kambe va tekile va ferroviari wa maputu bola dzi na tununu a chululile bola bola dzi ya chikela va susa va inkomati wa shinavani bola dzi ndzelekani wa tikampa tibidzi ya sindzisa inkomati wa shinavani bola dzi kaluta ndzelekani wa tikampa tibidzi kambe jetozo a nyimisa bola a hombana jetozo a chulula bola dzi ya tlhelweni hili ya ferroviari wa maputu a chulule bola bola hi kule dzi ya mpfukeni ya ferroviari wa maputu i vugamu vasusa va inkomati wa shinavani kambe ya tsindzisa ferroviari kamu kapitan altino a sumeta bola dza tlhelweni hili ya inkomati ya huma va ta chulula bola hi tsemeka ndzelekana wa tikamba tibidzi kambe va ferroviario va sivelela bola bola kamu dzi ya fam a minengeni ya guardaredis vitor wa ferroviario wa maputu
0: a pfula bola vitor la ku nga na jetozo kapitan wa ferroviario wa vitana vabeli jetozi a pfula bola jetozi vasusili malig a tlhelisa bola dza ntshaku a nyima kata mbelo wa ku sungula vona Ezekiel Ezekiel tununu a tlhelisa bola tununu dza ka jetozi jetozi tununu a nyimisa bola tununu a nga mvoni wa ku munyiketa tununu wa famba tununu a vona mbeli kulobye layani a tshika bola a tshikela naftali naftali a vona mbeli kulobye layani a kongoma ponteni a ta chulula bola dzi ya wela mavokweni ya rafa guardaredi wa inkomati wa shinavani
1: a tava kusuka ni bola ku lumba va inkomati wa shinavani rafa bekisa bola mbangwini wa kona nkama wa famba swoswi tleketela xipimo xa 32 minutos nkama a hali wa ku sungula wa dzingana inkomati wa shinavani swin'we na ferroviario wa maputu a sukile ni bola rafa bola dzi mpfukeni hi nhloko liya ya va ferroviario wa maputu bola

0: Ben Claise lwe mwana ka leno yeni lwe wa tolo imtivi kina kombisa selection za tiku ibola ali usake Claise bauki mombo imombo na guardare di Rafa kambe mainchela nga zanga balanga manene abi bola bola jaluza kule ni baliza za guardare di Rafa Hilia inkomato ashinavane ni bola bola dzile aminengeni ya lwatava ali jaka inchaina smata bola za telela kumeka ka mbele kula tatava e mesher chulile guarda redish Vitor ahumela teka bola
1: ateki bola Vitor bola ni va inkomato ashinavane bola dzia luza atava kuchukumetela kulumba ferroviari di maputa chukumetela mbele wa ferroviari di maputa tlhelisa bola dzia ntsako wava kufamba mbele wa ferroviari di maputa ata chulula nge se chula nyimisa bola atlhelisa bola dzia ntsako la kungana nelson anyimisa bola vamsivelela nelson anga yikumetela tlhelisa bola dzia ntsako longani mbele kuloni lwa tava sale tlhelisa bola dzia ka tununu apfula bola asusile va inkomato ashinavane
0: atava xikatiso xilumba ferroviari wa maputo ni vona jeitoso ani bola a enchaini jeitoso aya bekisa bola mbangwini wa kona ku va ta ba xikatiso ku ningeneni ka makampu ya va inkomato wa xinavane a nyimisekile jeitoso ku va ta ba xikatiso layana ku na jeitoso ku na spiwa ku va va ba xikatiso mbwapito aleleta chakuleleta guardaredis wa inkomato wa xinavane kuva kusuka ava panya bola layana ava li kusuhi ntamu ni baliza dza guardaredi Rafa a nyikelili na mbwapitu a nga va spiwa a nga va jeitoso kambe jeitoso abi bola hi kuli vasusile va inkomato wa xinavane bola dialuza tava ku chukumetela kulumba inkomato kasi va ferroviari wa maputo ankama wa famba na bela
1: nghena ka 40 minutos ankama lowu wa ugamu a mintlawa ebidzi ya dzingana ni vona mbele wa ferroviari de maputo ku va chukumetela a chukumeteli mbele wa ferroviari de maputo hi nhloko a susile rikiti wa inkomato wa xinavane a sindzisa inkomato kamba ya sindzisa inkomato va tekile va ferroviari di maputo hikwala ka tununu ni bola tlhelisa bola dza ntsako laha ku nga na hops va msivelela a bola dza wela mavokweni ya guarda redi rikitu kombi rafa a swi endla hinkwaswo hi ku tlanga etlela hamba dodoma sekeleka a dindisa bola a nge se ba bola beka bola ku va aba a ba bola vandzelekani wa tikampo wa tibidzi hi nhloko va susile hi tununu bola dziya luza
0: bola dialuza tava ku chikumetela kulumba va inkomato wa xinavane ata chikumetela luya i mexera a chikumetelile bola dzile mpfhukeni va sindzisa va susa va ferroviari wa maputo gam bola dialuza atava ku chikumetela kulumba a va inkomato wa xinavane ata chikumetela mexeri a nyimisekile mexeri a nyimela ku va nyikiwa nawu kutani a nyikiwile aya kone a chikumeteli bola dzili mpfhukeni vasusa va ferroviari wa maputo ya sindzisa inkomato wa xinavane kambe hi vugamu vasusa va ferroviari hi xikatiso xilumba a inkomato wa xinavane
1: kambe layani julu a mabeleli ya ku kala ma nga nyoxisanga ya mbeli wa ferroviari di maputo a la ku a koka mpaswa ku hi xifuva xa mbeli wa inkomato wa xinavane a muba laya na kumeka ntlangeni a layani a kumbe ujenu nyantuvi a ta humesa a karitawu dza halandi layani a komba mbeli wa ferroviari di maputo swi tiyile na kunene a tlhatekeliwi karitawu a ta va xikatiso a meikampo ya ferroviari a xikatiso ku ta ba mexeri
0: a bekisi bola mbangwini wa kona mexeri ku va ta ba xikatiso mbwapito a lulamisa ta barera a ta nyikela nawu mbwapito ndzeni ka makampu ya va

na konaka siku gamanzi kukusimamisa kamu sambola kia wawa asosiasyon disfrutiva waka vila kulu hiwa onawa mkela kwa machichilo kusuku 14 horas ni 45 minutos kia wa costa do sol waka mapu.

atikuhombe Europa kachikhatile chimikyawa ikari tilungisela kasiya kutavula nguva ya ukhavelega chikhumba ka matiko yotsalangana man'wani matiko se ma kusangule kubeliwa tsena leswaku atlhanu wa maphikizana ya lisimangova Europa hi laha ku kala ku nga si sangula ku beliwa hi wulawula hi Spanya, Inglaterra, Alemanya, Fransa, hambi kambe ni Italia a maphikizana ma sisangula patsi ni Portugal nguva yi ta vhuliwa ka siku ga nyamuhla tsena leswaku mitlawa se yi lomu ka ku bela maphikizana ya ku lumba tiko hombe Europa hi xikumbiso hi Terceira kutani wa zibili 4 ka Agosto ku simamisa ka Terceira Ronda aku ya ka Fase da Liga ya maphikizana ya ku tsalangana Ararat Armenia atabela ni Selji Jalbai wa Suisa abela ni Slovan Bratislava watikweni ga Slovakia Apoel Bircheva watikweni ga Israel amukela a Estrela Vermelha de Belogrado watikweni ga Sérvia Kasale Vixk Sofia amukela Kairat Almaty wa Alvisk Sofia watikweni ga Bulgária amukela Kairat Almaty watikweni ga Kazakistão Sparta Praha watikweni ga República Tcheca abela ni Lyon watikweni ga França kasi Olympiakos watikweni ga Grécia amukela Nek ni German watikweni ga Holanda Union Saint-Gilloise watikweni ga Bélgica abela ni Bodo Glimt watikweni ga Noruega Dinamo Zagreb watikweni ga Croatia amukela Kaunu Zaglis watikweni ga Lituania leyu iulaula hi Terceira Ronda laha hi wazitatu itusimamisa Terceira Ronda haya ma eliminatoria ya kulwela kuya ka Fase da Liga dos Campeões Europeus kusimamiseni ka fase leyi hi wazitatu Arus watikweni ga Dinamarca mukela atlawa wa Sabá loko zwiku 18:30 minutos kasi atlawa wa Fenerbahçe wa Turquia utabela ni Sturm Graz.

habari ndzela kuzwa magezu ya Flavio kapitan wa ferroviari di Nyambani. Flavio kutani manu ativeka ngovu hi manu Flavio mbele loyi anga bela ka ferro anga tumbunukela ka ferroviari di Nyambani kwalo ma bela uka ako abela uko na ka chikatilechi abilile ka mikawa yo fana ni disportivo wa ka maputu hambe ka association disportiva de Vilankulu ni nwanani mikawa hila hayile ku ya Msambola abilile ambeloi kunga kapitan zwale zwi wa ferroviario wa Nyambani. Makunu mungana mwingi seti hifambisa lezwi ni magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri hi wa ku tivisa kambi xungetano hi mapikizana ya letitela naku ni ma eliminatoria ya maligas europeas hi ulaula hi liga dos campions hi ulaula hi conference league ni ni liga europa na kaha rindzeliwa leswaku mihlakano ya nguva ya ukhavelika chikhumba aka lembeleki ganyan'waka hi unyingi ga yona atika matiko ya tiko hombe Europa leya ku duma ngopfu yi simama na ku tiveka ku leswaku ka man'wani matiko mihlakano leyi se ya biliwa kota se hi nga wulawula hi liga dos campions tercera ronda ya ku lwela ku ya ka fase de liga hi ta ya ka liga europa a liga europa tlhanu siku ga tlhanu xin'we kutani se xi wa zina ku vikisiwe mihlakano leyi Benfica Hert Medo wa tikweni ga Benfica wa Portugal ni Hert wa tikweni ga Escócia, Maccabi Tel Aviv wa tikweni ga Israel amukela CSKA Sofia wa tikweni ga Bulgaria, a Salzburg wa tikweni ga Austria, abela ni Paphos wa tiku ga Chipre, kasi a Shamrock Rovers wa tikweni ga Irlanda, abela ni Engatia wa Albania, kasi a Tuni wa tikweni ga Suisa, abela ni Vikinguru wa tikweni ga Islandia, akawa wa Jaglonia wa tikweni ga Polonia, wa mkela Rangers wa Scotia, a Kuopi wa tikweni ga Finlandia, amkela Universitate ya Krovia wa tikweni Craiova wa tikweni ga Armenia, kasia a Imps amkela a Imps wa tikweni ga Malta, amkela Omonia Nicosia, kasi Lech Poznan wa tikweni ga Polonia, atabela ni Klaskivik wa tikweni ga Islandia, Larni wa Irlanda du Nord, abela ni Iberia wa tikweni ga watikweni ga Georgia, kasi a Hardek watikweni ga Cheka, ata bela ni Besiktas watikweni ga tikweni ga Turkia, a Ferencváros watikweni ga Hungria, amkela Gronik Zagreb watikweni ga Polonia, PAOK wa Grecia, ata bela ni ka wa Anderlecht watikweni ga Belgica. Le mihlakano ya Liga Europa kasi aka fase ultima fase ya Liga Conference kutavini mihlakano lei Bohemia wa tikweni ga Irlanda, atamkela kawa wa Midland wa tikweni ga Dinamarca, Panathinaikos atam wa Grecia, atabela ni CSKA 1948 wa tikweni ga Bulgaria, Veluri wa tikweni ga Islandia, amkela Nord Island wa tikweni ga Norway ga Dinamarca, kawa wa Ibernian Football Club wa tikweni ga Escocia, atamkela Skandija wa tikweni ga Macedonia du Nord, Rakov Częstochowa wa tikweni ga Polonia, atabela ni Hammarby Football Club, Auda Riga amkela watikweni ga Letonia, amkela Dinamo City watikweni ga Albania, Lugano wa Suisa, abela ni Runavik watikweni ga Ilias Farao, Helsinki wa Finlandia, abela ni Motril wa Escocia, Derkan wa Hungria, abela ni Kompenyak watikweni ga Dinamarca, Fiord Tre Fiori watikweni ga Malta, kutani wa tikweni ga San Marino, atabela ni Drita wa Kosovo, Borac Banja
wa tikweni ga Kosovo hiloyi atubela ni Max Line kasi adinamu Kiev wa Ukraine abela ni Karabaki wa tikweni ga Azerbaijan Sherifi wa Moldavia atabela ni San Galen wa tikweni ga Suisa Skibrine wa Norwega abela ni Apollon Limassol wa Chipre Flora Talina wa tikweni ga Estonia atamkela Inter Skaladis wa tikweni ga Andorra kasi Anova Football Club wa tikweni ga Armenia abela na Sion wa Suisa Partizan Belgrade wa Partizan Belgrade wa tikweni ga Serbia tabela ni Tobol Kostonai wa tikweni ga Kazakistan kasi Zaglis Vilnius atabela ni Hajduk Split mihla kanlinga vikisiwa kasi zwaskota ku waskota ku ilandzisela mungana mwingiseti na kahi kungasi khaviliwa chikhumba a matiku ya Europa kwala kanyisa leswaku ka chikhatilechi ku biliwa ti super tasa patsikambe ni mihlakano ya ku tilungisela hi chikumbisi hlakano munwe wa TV hanzu wa kumbitisela unga kari u biliwa wa ku patsa mihlakano a mitlawa ya ku tiya ngovhe ulaula hi Man United ni kawa wa Atletico Madrid a wina Man United hi dosh a un lawa magambo ya mihlakano ya Atlanta miri hita lavetela kutiva zwifuva zwa vabeli tlhelo va chukumisi va mitlawa imbiri hi ulaula hi mubeli wa tlawa wa Ferroviario di Nyambani Manu ni Nakashela muchukumisi wa tlawa wa Temuza Costa do Sol wale kama singi lezwi xungetano hi hlakano lowu wa kulumba desima jornada mitlawa imbiri yi nga ringana hi doja doji aka magambu ya siku legi ga nyamuntlha ku nga hikalo u ta tiva xungetano hi leswi nga wuliwa hi vabeli ntshaku hi mubeli kapitani wa Ferroviario wa Nyambani ntshaku ka ku ringana patsikambi ni muchukumisi wa tlawa wa Temuza Costa do Sol wa le kamasingi hi wulile amihandzu yin'wana ku tsika doji doji loyi kuvi Temuz kuvi ADVB Baronge Football Club wa le ka Masingi 3 Academica 0 Union Sportiva de Kumbana 3 mungana muyingiseti lawa magambo ya mihlakano yo kenta miri a siku legi ga nyamuntlha

Gassons yakuta hello mukama provincia yakutsalangana mufumu ukari umahazvaonhle kasi zvasvikota ku ama jogos desportivos escolares nyambani 2016 na ku 16ª edição mama yakati ndlela tilavikileko hina hi radio Mosambiki xitichi cha nyambani dzimeni ya magambu ya mihlakano ya kutlanyeta miri dzimeni ya kutivisa wena mungana muyingiseti uringanaku kutiva tinyingi ta ku yelana ni mihlakano ya kutlanyeta miri.

7:34 minutos hindzimeni ya magambu ya mihlakano ya vutlanyeta mirhi siku legi ga nyamuhla hi wulile mandziku tshimatshima ka magambu ya hina ya mihlakano ya vutlanyeta mirhi sonto ku ta va kunene leti ti yelanaku ni leti ti yelanaku ni Musambola 2026 livala la machichi Associação Desportiva de Vilankulu ni kawa wa Costa do Sol.

59 minutos nzima ya tisimu nzima ya magambo ya mihlakano ya kukanyeta mira kasikulege ga nyamuncha hitazwa Edrob nzeni ka kusimamisa ni tisimu tipatsana kuni mahungu ya kuyelana ni mihlakano ya kukanyeta mira.

0: mwingiseto wa kuranzak lawa magambo ya mhlakano tlenta miri higemeta kwala amukela osalisi ga Idrasi Makondela kala manziko
1: madambo magambo
2: madambo
1: yamintango ya kutisa miri yamhlakano ya kutisa miri
2: yamintango ya kutisa miri Radio Msambiki dzungane katiko akufikisela nokondoko wa madambo ya mintango ya

0: Rosalia Mbowa. Kunkuwa henada na fuwetu wa bili unyankundela chitani matimu.
1: Matimo aditsiku.
2: Unka agosto wa didembe da 1974 kuwa kuchidumelwa kwarteli de Omar atsewa na mitili chikanikisonika Mweda, provinsia ya Cabo Delgado, nguma sochwa Afrilimu, seba kuchipinda madembe amangi katitsikudu wa damuno.

wa go di dumedwe kwartele Omari a tsewa na mitiri ka Abdelgado tshikan sonika mweda kungava ku tshiwomba ta ku idi ukhalumwe uwa kungava incha wa ka Frelimo iku Frente de Liberação de Moçambique ingava ishimaha ta hombe ngutu kasikweni ko kuzamwa kuva ku sainwa inkwepa uwa wa 7 de setembro wombomba ngwa Cors de Lusaka makaiwa ibile jwana ya kangu kwa haka kuweni kukuduone kide kudumelwa kuwa intumo uwa kecho chikati ungawa uchitangelwa ngu General Atanasio Salvadori Ntumuke kaleka ntangele wa tatiye mbita mwa jukota tuda Musambiki iku ministro da defesa chiva kasi kecho chikati achiva dintu wa hombi wanga achiva achitangelwa nikuwa ema hadilanza dakwe Armando Abel Asikala indi ima ingawa ichima heka takuini kukumane kantengwa uda na mwaka nchano wa mazana ni mazana mambidi magumara aruni mune wa masochwa ya wakasi mangachikumba ngutu ngutu vawa ngachidwa ni nkulonyi kantengwa uda na mwaka outu sentu wa batu vavide vachitekwa vya vachitula vya vachidumela ukalulewa kasiku niko kuoneka ndima yako na kedu diviki kunga wako chidumelwa kwarteli iwa. Kwa kudidumedwe kwarteli iwa na mitili kuvide di ukalu umeuwa kunga wako chuwane kama socho dia mangi. Yawa mangama chitinge tetela ngu kiki kasiku niko kudwiwa ni chikara tuchiwa chingachiwa chichuwaneka chankuloni. Kudivide kuchuwaneka taku kunga wako chidumelu swa kuchani. Kati orata muna watona kama mbakucha aditsikuda unka gosto ngukua kuchutumiswa tiradu. General Atanasio Salvadori Ntumuke avide achi gela masochwa titaku manawe machitula nikuwa kambe eseketelu angu Armando Abel Asikala. Ayuwa kasipanga tumisa mamegafone madwana wakuni kowe mahataku kumawataki wa ya hombi ngutu. Nisanaka kuweni kuhuku divide kuchiningwa ukumandu wako na wako ni kukudumelwa kwartel de Omari atsewa na mitili chika nukusonika mwe.

0: kuvide kuchoneka tahombe ngutu nkuwa kuduvunetekidwe masocho aditokodatura Msambiki hambika ambe ne Tanzania kasika ntumuwa wakuwa kudongiselwa kuwa kudumelo kwa teli iwa masocho amange aputuke amaputukeze amanga diho kaukhala ulewa mavide machingolwa nikuwa kambe meva machirendera kama socho aditokodatu da Msambiki ngutungutu ayawa mangachitangelwa Salvador Ntumuke kale kantangeli watu mhaka tati imbi mwa Msambiki. Kama timu aditsikulwa da muno hivide hichala kanya kuwa kudidumedwe Quartel de Omar atsewa na Matili shikanu kusonika mweda provinsi ya Cabo Delgado kona mwa Msambiki ngu masocho wa Afrilimu iku Frente de Liberação de Msambiki ngulitsi kuda 1 agosto wa 1974. Matimu wa muno madongosedungu wa Bilu Nyankundela, Luiz Batista Adimichinini.
1: Mwingi side matimo aditsiku.

0: Usisi.
1: Zvikumile.
0: Ya, izvale zvimwathai.
2: Loko ati yesako amanziko. Ati mhaka letitinga zvati yahuma kuli.
0: Ya.
2: Aku gikuche akudasesa lamutini kamwathai nagumendi. Ane haleri ingonotira.

0: njii ita kula haka wana ya kuseke. Iti kawa nwa mapimu. Maji uita ita kuchela haka wena. So kasi utashani savanu so. Unganga muni gego. Unganga muni gego katamini. Unganga muni gego ufamba uichetinga na basi. Lejo umina mwali seti. Hime nanzifana ukufamba senia.
1: Famba katamino.
0: Nzizelu siwana.
2: Mas papayo mahali lajwe kuhinu. Uhidanisa papayo.
0: Kambi wanitangasa.
2: Una mahali lajwe kuhinu.
1: Mwananga kulo tajuona mwananga.
0: Ii.
1: Kulo tajuona.
0: Mina kafirina mwana niseti. Nzizia rama manga ya jala.
1: Kuya kuya ula kunzita hakela mala. Hae kuya riha.
0: Famba haweche.
1: Zinga hina mali.
0: Famba haweche ya ula kunstariha. Kasuja amba na hiku.
1: Omutuwa gumendu wanuku wakarata.
0: Angata hakaratela mina. Ikaratele la haka wana unwa kujala. Mina nzikala kunzinga nijala. Angata nzikaratele.
1: Ahejona nzinga ula maji.
0: Nzienzi ya ula kunstariha manga. Kasi imali nzinga nai.
1: Chikela ku atoni. Ita neha mali. Angase ikuma. Ahechukua na unzifuna hejwa makwele.
0: Maji. Awa nzisa isanya kama unga anwa jala. Anya mke ula kunziara manga.
1: Au ima simu.
0: Zizelu siwa.
1: Au ima simu.
0: Na mimi nanzingeni kajoni.
2: Takuin mama famba. Soko mbele mama famba.
0: Mwananga papa wana.
2: Soko mbele
0: mwananga ne unga maile.
2: Kama ile mama famba.
0: Mwananga. Papa wana awayari hayeche, awayati ulele hayeche.
1: Anzi
0: awayati ulele hayeche mwananga. Papa wana lo nsamu jela ku awatike avisi ya jala. Avisi ya jala. Hiyo na yu maha kwa mahalishu.
2: My mama ni famba. Muri vale li famba ya muvuna.
0: Kotaku iraruwa wena.
2: Famba mama. Nzoko mbele.
0: Kotaku iraruwa wena. Kotaku iraruwa nza kuwana kuwana wa muzwela usiwa. Nzita famba.

0: Si papa, kasi jini la juma hako. Siku ni siku wana unu ajualu hidanisa papa. Ha? Wajwana ki mamani ananga juranzi la juma hako. Majwana unu ajuala siku ni siku ula.
1: Saseka!
0: Papa.
1: Uzakumacha pepese utamu unzi ula ulela. Unumisha kunzi ula ulela la.
0: Jirirolele papa, nisinga ula ula.
2: Saseka, umahile jinzi nga kukuma.
0: Zimahili mama.
2: Ina?
0: Zimahili.
1: Awana na wali ya awana rushpeto sabu. Awana chifo nipo chifla chahina.
2: Mzajizwa. Ziwile, Ziwile
1: katamina.
2: Ziwile.
1: Mwali set. Ala, nziset ili mugomba.
2: Papai. Kasi wana unoya hemba senianu ukuve ikona mutenda anga tatatatiriwa uya panza gona. Ina hizwa nga mayaka laka.
1: Akuyini.
2: Akuyini kukonga
1: tile tunga hemba. Mwali set. Utsa kuyela lenzi ya kurumo tamo unzikeva.
2: Hizwa nga jiyela.
1: Uyo unzikeva.
2: Majiva ivanzi wane lezi wanonga ajima ha.
1: Mina ndiku jelini ndiku chikela uula ku amale ndzi ta hekela.
2: Hi zwona ndzi nga uula.
1: Ja
2: maji avavumeli mufo avavumeli.
1: Wana uno tshamisa kweni wa sati mono wena. Wa sati mono wena ku tsandza kwa ya matimaka.
2: Ndiku zima heli ushinji.
1: Ngoi.
2: Eka mina ku tse ndiku jelini zwi ndzi nga zwikuma senia.
1: Ja ku hi wonzi hleva. Utse ku famba wa walulingisa lebizi ya
0: kuru. Papa. Papa nga ula ule lesho papa.
1: Hinga zwa mama.
0: Papai. Tukombo papa. Papa
2: wana anga sulisini hakuwa. Ajwala shaji mgenele. Atonya anga jilavi ilava male. Aku heleketa male.
1: Onzi say ukumu.
2: Ujwala mani shashu.
1: Ujwala wana.
2: Ujwala mini.
1: Unga uwea hizine ni gezu lego.
2: Himi na nzinga kupemba jala. Ahichu kona kuya ya jwala vona. Hii.
1: Zita heleketa.
2: Amale vali teki uheleketa. Mina anzizona nangi na iwa nunagaya. Hakuwa anga jukota nji kuavumela yukota asatu wa kuiwa ya ambala kaya. Ja, anga avumela nji kuasumira kuina. Nza avumela kumuneha.
1: Yena ugumendi ni tekele pa.
2: Lejitika chona. Ichukwana. Hifamba na uili satu wa kona hako. Iwa inzili. Wena muhenyu wati maka. Hiyo nafana kuhifamba. Oki. Hiya hiya ulalejo. Gai munganga kambi gego. Aicho kona kuhujitukulo jichukumeta. Ungena kachichi. Basi ikoze nungunguru.
3: Amemoya hino.
2: Amemoya. Unani memoya wena. Au memoya ukamba. Ni umoya udambani. Unani memoya ya inene wena. Aicho kona ufamba kani nungunguru takuma moya unene.
1: Utasana mano wena.
2: Nikunzila kusala nama.
1: Utifamba kani nungunguru. Nzi yaka nungunguru. Aku yaka
2: nungunguru. Achichini. Nziula chichini. Nziula chichini kuhifamba ya koze nungunguru. Haku ya na huo nonga moya unene. Akutika umimwaele ya wena leyi kupepusha ku ufamba mbangati mahakalo. Zima heli ushinji.
1: Wano lukulakua ya teko hapade
2: rufamba. Zima heli ushinji.
1: Wena lukulakua ya teko hapade
2: rufamba. Akutekwa hapade rufamba. Anzina kutekwa hapade
0: rufamba. Papai, papai inga miela papai. Inga miela papai. Inga zwa mamani la jaula ula.
1: Mamani wana utoto ndokoro sambilu.
0: Papai,
1: akama anga kamenengi yatu hukula. Anga ulu kufamba kanu ngungulu, famba chichi.
0: Papai, inga miela uzwa mamani, soko mbe.
2: Ngungulu, hiyo nanga chala wena.
1: Ndao, tekiwa hiyo na wena.
2: Ngungulu, hiyo nanga chala wena. Anzi tekiwa hii papai wa wena lo yanga kuchala wena. Hakuwa ngungulu, iraru wa wena. Nungungulu ita kuhunzulu.
1: Raru wame na chigodonyane.
2: Nungungulu kuhanya. Ita veni moya wakubasa. La hawena utotika joki leju jimahete la kulumkavano.
1: Zita wana kuhema hayini purki amali minanzisheba na majafi gitako. Hita fambe.
2: Ahifambe.
1: Ante kudusala ungayi wena kuna nzina problema na wena. Kudusala.
2: Ajunati maka hakuwa. Minanzina.

Mamau chupi chukatlechi ya kisi kuchidroponicha tsinza ya zavala Dohi FDD jagaka maunzi Meno itini 16 minutes.

hina lava ya suka machichi kongoma ka xoko ya za hosi ya muganga hi ri flaboy loyi timhaka vanhu va tinjombo axikatile lexi swi kalaka swi nga maheka ku ve van'wani va rhola tihomu yena wa swi kota ku rhola kambe tinanga kutani timhonsi vulali ta tindlopfu ni swin'wana a tihomu ta swi kota ku ti rhuliwa na tona u ta kuwa emovheni Menos de 30 minutos.

Gana huku tse mwana mamani kula Mr. Tonito kutanu ku Antoni Miguel Sigao kichagali chimbutsu hisimamile ka Gaza kunene kitswala ku 23 ka janeiro wa 1994 lezo kota ulele kwa chimbutsu kwala haya muyakelani wa kaxokwe hi wasimama hi kumbisa mchenji gati uga Msambiki kambe tave gumesela chikatilechi cha kuhamanisa uchenji lezo Zimbabwe laha majaha ma tlhanganeleko ma yimba hi ku chukotisiwa u cenci leke ga kure kure yimbo hi musocho

loko yi le ka 2:20 minutoshi yesi mama ya vanisa lochanje ya ka xikatileci ya ka provinsi ya ka gaza ku hlawuleka ka dorobeni ka chayichayi ya rhamba jahaleke kiswaloko hi siku 9:1961 roberto xitsonzo kutani ku roberto maximilian xitsonzo mugondzisi nakona muchayi wa maviola aumba ntlawa wa xipandzi kutani xipandzi xa ntlawa wu vitaka ku gorowani hi lange u cencile nge

Leka suga umbirika witi agosht 2026 Siku lege gahe kugisha Gahe nyuwand Siku lege tlangani saku kunene Mazana mambiri kumiga masiku nemuni Kalambiga 2026 Inu salatzena nizana Tlano makumi nisiku gimu 151 dias Kasi lambiga 2026 gachikela magumu Esima mebonga kwa wena mraza mungi setu nga ne kwa ya mitiria hina ya siku gimu ni gimu anda radi msambiki. Weipangalata nguvu nguvu kachi katilecha kupenzula. Nze ni kakumi geti mene ni kani tabi ingena kabulisa nwa hina wa siku gimu ni gimu anu wa situa mraza mungi setu kwa ipazami. Ndugu siku duwa zora jihilika kubulisa na kasi haka tiku, haka mingango. Avusha li ranzu ka mingango, avusha zwanana. Akushibaka hina mraza mungi setu kubi... Zwati lewe radi msambiki jala kukangangu wa wena katiku Kamganga wa wena Zwati kubi uzi lanza Hakuna nikula kwa hlingi ligamu unamuane Kasi ya kurula kasi mama kuwa katiku gaina ga msambiki Itawe ituza matanza luku hakuna nizili jako Nikula kakubi ugunzi chukangu laka radi msambiki Shukula zichile kukangangu wa wena Zichile kukatiru wa wena Zichile kukahanya laga wena gasi kugimu ni gimwani Itawe huya kanzimata uchenji Estangole majalawa ya Cabo Verde, São Tomé. Loko ulo lehi kalemash, mami nukhlingel gaze Filipe.

0: Hlamela kutsongwane handle ka tikatle chuya Mosambiki ya ka muganga wale ka mapai kwa lom province ya ka Gaza kwale ka kukongo makwatsi ya Jones ni ya kugamaka na chikola kwala
1: ya lokumele
0: DJ Desha Fala
1: badu.